0: На споріду со огласі.
1: Споштовані любителі дробниці, ваблені на 31 розставу Oats & Co. з Друштва рейців дробниці Біле Крайне. У неділю 7 юня ме 9.13 уро при Гасильським дому в Семічу. Чака вас розстава Oats & Co. ревія пастирських псов, приказ стриження, кулінарично доживіття їді із меса дробниці, кулінарична делавниця та втекмування за найбільше печено белокрайнсько ягня на ражню. Представлені будуть туди приміри добрих пракс у реї дробниці і технології паше. Обіщіте багато понудбу локальних кметій, обертій і понудників за реї дробниці. Людно баблені в Симіч.
2: А ми легко приправиш ен рачун за прання авта?
3: Я то па зріхтай кер само в Мінімаксу, кер є ен, два, три.
4: Мінімакс – найбільш прилюблен пословно-рачуноводський програм.
5: Novo u Novem mestu, Opel zdaj pri Autovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Autovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopranj in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: вам і не тим потіша, а тим разі страх.
1: Я на свідання мальце слабше звезу, ви мати тісні ківача валець, некар мальце слабше слішите, сте вже повідали по тим патоколе мальце, все теле апаратура чіпі статуєм над само, па се не сліші добро. Добр дан. Кдо па є там?
2: Дарко рече Упаня.
1: Я, Нада, туди при вас ні некам зло добра звеза.
2: Я, ну не.
1: Дежик нагая.
2: Я.
1: Па влага.
2: Зай напада веч.
1: Я, кай бо за вас?
2: Загорський венчик від Лозі до Горівця.
1: Тако, найбошена така поскочна. Найбо
2: краще поговор, то почакаєш, поль па набріж на верця.
1: Я, Нада, пак вам па успе. Уф, са ви скоро всяк тиден прийдете, тако да ні проблема, не? Мати срічу.
2: Я тільки на тиден кличем, і то найвечко тут середок.
1: Супер. Се слышу вас ще з вечір?
2: Я могу, чим просто на зв'язок вам покликала.
1: Будіте страйні. Данас пустим, кер є ще Балкан і тісто друга рубрика, не? Найбо, не? Тако.
2: Я, я. Добре.
1: Лев дан. Я на свидання. Таколе, толі. Бив седмий клиц, че сам прав обележив, да видим кай ще. Тукай у тим електронском предалу ще... Oglasila se je poslušalka Milena, pravi da uživa v poslušanju in bi rada slišala krimske lisjake Meglice. Evo, bodo tudi krimski lisjaki, najprej pa za Bogdana iz suhe krajine, samo sedaj mokre krajine, Modrijani in Mlinar.